0: saadaan puistokuoli tai skeppä. Pistetään se muksaan.
1: Thank you.